fasado obani egu kire ne bo yesu na wo kro beka yesu sire mo adwane akọ awurade won show wo de papa ni boni yesu woni bi de wa koma je ho ye de wo ye nya wa hasi ade bi aso ewo etie pon kasa wi a de oso aso no bi a wo be seti o ti preaching no bo mo de so be pe ba kwa to bo mo te pe cd no kasa te no ba to wo kwa se bi bi ano no put 35000 na wo hwe e sam wo di boni akọ bo mo ba ko no wo kwa tie no sam no adwuma ei me na kwa kire awurade hira mo na onu mo ye won sha on how jaw di o pese wo ye bia na wo so wo anfa wo atamu obeba because e se na etia e black wo ni se se no etia dakro wo bi wa wo yesu awu e wo chet ma jo te black wo no no e no wo senka fo ti du mi no wo se kai obo fo wo mlanti birim adabo kat wo ni awurade ye da se se o mo dum so wa che yen sem ye guo fa pa me ma sem e bra sem bai ma o me ya sem ye nyira fa dwe pa yen konko sa na da pye wo ni nyawa e o ma

wɔn nkɔ sukuu, ebi kura nsua Bible, ebi nim quotation baako kura. Na so ne ba tu kwan a ɔfra ne tena se wɔhye akosi wo kɔ no ya twɔ ho ye ɛmɛ masɛm ho haleluya ɛma asɛm wo kɔ na yɔnkɔ yɔnkɔ wo twɔ ho ye wo wifoɔ ho ayama ne yɛhwɛ ho.